0: abi oya sare lo tarata lowo mi lori Facebook Akinbodi Dele Facebook re ti pe gan
1: emi olorun emi tare emi tayan ro tele pe mo le
0: so mo rin yi so ba ti mo fe gbe owo die le liro le yi.